Signar i hamron vi sanje non onkan tui som nu. Og til altså signar i hamron så får jeg spela og i kjalten non og i famjon vi orkestret så innon rocks. Og til altså leier kvilt eller nottena. Og SMS-skipan åpen, telefonnummer 22400, tykker du velkommen at du sendte en bå inn, og forteller ganske hinnom som lortet hva det vi tykker for at gjøre i vikeskiften. Her skriver anker i SMS-skipan, «Hei, heter første fyr at jeg ferie av Vutsjenga Festival av Mølhetsjon av Sante, som heter vikeskiftet. Annars godt vikeskiftet, jo takk, og som leios. Jeg skriver her en deilig rødt at høyre, jo takk for det. Akkurat lenter og i Stavanger, og lustig etter vikeskiftets sendingene. Og en annen skriver, her brotler under lodgenen, vi går også gryte, og mine løte være vinnfluskene oppnager. Godt vikeskiftet og vannende gangnast tann også grytene til vel. Jo, mine løte løte så ferger ringtja til Sigrid Mikkjalsdottir fra Visit Norsk. Men først lad oss lägga ørene til kjentar toner. Her da Lasse Ketchup vi sanger noen The Ketchup Song.

0: Elvis och i kaffe Fria. Och resa för är det Maria Kristina som är värst. Okej, vad ska jag fortälla? Jag håller näkt med konserterna som är Trøtland is hun altså søndag, hun ikke lærer det.
1: Hun søndag, altså. Ja, men så har du det for bøyene ferdig ut.
0: Ja, og så det annars, hvis man atler seg ferdig ut, og ikke til dømes folkløtene eller svinnøtene, så det ganske hette vikskiftet. Så at det godstjeneste i kyrkjen, ja, kyrkjen, klokken etter ved søndag, og det vi Janus Porskuspreste, og her alt gangt. Og så det også godstjeneste i Hattarvik, klokken halvkom åtte, og det også som løs alt er gongt. Og i Svøyne her herreprester i Høynbygdene, og han hever godstendeste klokken 12. Ja, og så var det denne konserten i Trøtlandes. Dette vikeskift i Norge, annars så det Champions League-dister som i plenene i Leibjørn kommende viken.
1: Ok, ok. Og hva, altså, hva er det her, eller hva gongt er det på?
0: Det ja, torsdagen klokken 3 til 8. Det var Det det KU og Atert Bissen som spiller. Og høstdagen klokken 3:00 til 8:00, det det NSOI og Hamron Sparstans som testes.
1: Ok, ok. Så,
0: ja, det alt kjøver fotballtere nå.
1: Ja, ikke sånn. Ja, ja. Som ikke egnet for. Det det nok så vann vi nå etter hånden, ja.
0: Ja, det det vi, da.
1: Ja, så det SMS-skipen noen her skriver, og her heima gjør lekkra konan, lekkorst høstnaroga salat, kanskje en ølater vi i morgen, kaproer tja appa dotterne. En annen skriver, jeg akkurat kommet ur arbeid og har slått med av sofene at boia til jeg skal hente Gemalus. Og i morgen færger vånande til sans og i tombola. Ja, men jeg holder til at jeg har noe å komme til neste innslag som altså livende varmekjelta til et tiltak og i foglafyr. Og for at jeg hører sin varm til, men først lær dere legge ørene til The Eagles og Sanjon, Take It Easy. Så det det som måske gjøre dette vikskiftet.

0: Ett tilltak og kvi eia folk at koma. Til fyrir jeg spyrja en av fyrirskiparen om, Ólafur Larsen, velkommen I sendingsna.
1: Takk fyrir det, Björn.
0: Ja, fyrst av utlån, hva er det fyrir tilltak, livande varmakjelda?
1: Ja, livande varmakjelda faktisk et hosgott som hever lunch kvarandi fuglafyrir, men det omkant til lykka som kjørsnakka vi. Det nekka vi har dattlet at oppfinna gamle varmakjelda til okst andre enn til verre, og fasen av løyv og gjerne aktor, og så oppfunnet vi et livende varmekjeld I fjør, etasjen, skal ikke stå I fokklaver, sammen vi mentar hos noen. Og da gjør vi så et sortjonlige tiltak, leier på varmekjeld, som at det skal være lengter halvpart, og lykje lærer sin tur til vi har få det å være falskt og ja, få folk skal være gående, og til sin tur tar vi for etter, vi tar en bøtjeng vi har gjort, og til det samme gjør. Så vi bytter bare sin tur på akkurat året, vil jeg si.
0: Det altså leier kvult 4. juli, altså i annen kvult. Og skrøyen, hun rettelig fjølbrøt. Kan du se sin rom og skrønne?
1: Ja, vi har valgt at her var ikke nekst nøvn og skrøn, men her det fjølbrøt, så snart vi reka begge unge og mye alle gommel. Så alt kommer vi, det alt vi viktig. Og varmekjeltene bryr, synes vi at det en røv av torgen utenfor metten, så han ikke leier kvult. Og ta I hånd Leo, Røvan, som synes jeg Felaksanje, og ta setter vi faktisk hålet vi til færeske polkaband som færre spiller synes jeg for faktisk utenfor det, og så flytter det seg inn I Mettnerhus og spiller vår en konsert inn I Mettnerhus nå, og så hålet kanskje sett da, så kommer han finne kampanje at han nå, kanskje synes jeg til Eltro at han har tatt som færre 5 som reker veldig brøtt, og om man har færre 5 kommer så RSP vi en brætje til han nåttene. Og så det Anthony Charles, DJ Anthony Charles, som endar. Han også I midtelen av alle konsertene, så snart alle at Nelloivoy og Fasslykka som kommer hånda seg inn I Mettnerhus.
0: Så rettelig han fjølbrøyt, tånlegger skra og utenforhånd her. Og hvordan hever undertøkene annars vært her til?
1: Ja, undertøkene var ordentlig gøyende faktisk bedre enn vant av I fjør, til det var første fjør, og til bygde på han, og nå undertøkene enda bedre enn å være I fjør. Så det ser godt ut og det skal jeg ikke kjøre nok til jeg mener, så svelger jeg ikke kjøre nok folk så det veldig kjøtt at man fullt til oss og det blir utsett så under det kan jeg gå
0: Og kommer folk ur Øtland her og satt noen eller det mest fullføringer som så just?
1: Ja, det som sin spesielt vi sølen I år tar man høyre og sørger nedsøl så ser man det ganske falt der som kjøper og til nek folk som har kjøpt 8. Foklafjør, nek for Havnene og Klaksvøk, Skalafjør noen og fra Estrykmon og Øsne, og sin tur Sondaland og Øsne. Så det veldig imest, og det kanskje nekka nøyte forklart. Det pleier faktisk å være rettelig lokalt.
0: Og nå nevner du Søli og Anna, men hver kan man få e-kongkommersje?
1: De får oss en e-kongkommersje.fo, så det simpelt.
0: Så det blir ikke til å kjøpe vid ditt nær?
1: Hvis det ikke utsett, hvis det utsett, så sånn får man ikke Jag kommer inte det när vi det rör jag sänker vi att inte lov nu för nästa kvartin så vi måste hålla räkna så det ber till att man inte färdar vid det när men inte vad gör så ber det till
0: så ber det till ja men Ólafur Larsen jag får attacka det för och jag vet inte man kan se det men är det en goa livande varma kälte
1: tack för det

0: Bergdóra, þú hefur lúttið í ymsum félagsarbeiði og í ymsum rörslun síðan þú var ung. Og þetta fyrsta af slugum það var megin félag föreskra studenta.
1: Það var megin ég var nýrri og lesil tannlakna. Ég veit sem það langt var 6 trúis, la 6 trúis kom på í og svo var ég til for heim í Hjálfjörs. Þann fyrsta nefndin, her var Högnetips Johansson form over það minnstu. Og það var ég mest einn som lusta og lærte og sådana hvað við sånne félag fingist við og hvist þær hugsa ég þetta forskjellige. Ég var einasta gente her. Og sætni, ut í nødgenevndene som var 18 og tær, þá var það Eivind Veie og Eivind Andreasen som var former og skrivar og ég var kassamæstar. Þá var ég meira uppjúi, lukka som kanska meira aktiv. Mer domte vel av er her, men det var nog inte så strävig alltid. Eivind og Eivind var här som tog sig ut i dagliga. Men enda från det var så, och man hade punktat skrånet till Norrlängs samstar och hur så vi få förenkar att läsa era stäne ännu i Danmark och hverför samband man kunde häva vittar och så läs. Och i tog samband någon minns det Olle Breckman eisne var, och man var bandlös limer eller han kom via fond. Ena för vi hade funnit i Aarhus. Just nu Eliasen var om på här i det. Det var alltid honaligt och spännande att prata, men det fyllde kanske inte en ekvigerans den som är i hej mera till över rockskapet. Revisionen var något som jag minns väl. Ena Kalsberg var revisor och i halv i eisen i Otni Olavsson. Och i kvarfall det ena färgerna vi hade varit revisionen i Kristiansborg. Ta minst att bjöa mer av jom-jom-restriktionerna som var av råsplåsen. Och det var först för att jag smakade kinesiska med. Så det var ett gott upplevelse, men jag har inte så nekva att fortälla om det alltid. Det var ju ägstna kvinnebölker och sådana. Men det kom faktiskt inte från ordentliga fyrin och i öron ungefär. Det har ju förnyrat det specialiserade med 2,5. Men handbolten var, det finns ju handbolten att du gångt nere. Och vi hade några sponsorer. Samuel Davidsen var en som lukar som sätter steg till att spela om. Och vi funnit att säga man några gent som hade spelat i förrjön för Sara och Hansina och Dinna och Fruitjer. Trutjer och Klagsvåg och Fruitjer och Fokla fyra. Sara som man hade spelat emot i för och som man kände väl. Och så funnits vi säga man nere. Tränade ju filmläggare höll och så meldade vi åken in och det är i arbeidernes idrettsforbund, la kveta vær vi spalt jo i, og i Hallen i København, inn i byen. Hold fjerst, ta fore heim fra Øtlån. Og til å ære, da vi er hjemme enn at vi, ta kommer jeg se mal opp. Og boi jo jeg, boi jo vær med om en ta, vi får nøyljan gift, og vi får beie inn og ha skolen, ta et bjøy til funter, at diskutere jeg se, og vi virkelig hadde vært mot i sitt, og det var det vi tatt til fjellag som møttes der. Det skulle de handles nok så kjøtt. Folk måtte få oss til å sitte hva for vantar våre, vi til det vantene vi er store på tannmaten. Hva vi fischer ut støvn, og nå var det akkurat vi har røgnet å få ansmenn ut igjen fra å få fischmarsje ut. Og hvordan får det være hvis følger kanskje skulle administreres i Brussel og i stedet for København, som vi helt ikke var så rærlig vel nøgt vi. Så det var nekva goda grunder, det skulle göras kött av och det följdes inte till oss som om att landstöret helt att det betydde något särskilt om vi får samma med Danmark och Poi. Det sa ut till Danmark för Poi, det var öliga nek som tog sig fyra. Så var vi till att göra forskjelligt. Att vara att diskutera tingen i djöknen och röna skilja kvart tjeck fyra. Att vara särskilt till att få tingen samman. Ta får vi till hus i huset att få folk som vi till till andra hade viring för att skriva under på en avhetan av landstöre och lögman att det kallat tinge samman så snar att det om och annat kan få en av vittjer i tinge någon. Och jag hade ju i fylltjänsterna varit folk omboende ymsa flockar. Det var inte bara till dömes tjovasflockaren som har meldat klost ut att här var i härsta motrys ner. Depp Danielsen var til dømes en av stidtekeren og Steinbjørn Jakobsen eisne og Kjerstan Høytel. Så her var det nøkker som var gjennom i åkken og sindre eldre, og så var det lukket som en bølger av yngre følte eisne. Og vi tvinger lattelige samlehelser og ondskriftene. Her som bor i Eging, her kom vi til dømes inn til en velkjent og lakna. Han ble nærmest fornærmet av å ta videre rundt til å forklare hva det var viktig, at vi ikke får det på i EUC. Han har i atlas her skrivet under ødelen før. Og så gjør det man til at vi tar til en kabarett en affær, men det er viktigere var kanskje at det ble gjort der ferier ut av bygd og hadde funter, og i sånne kvom bygden som øvlet til å dekke landet. Og at det var imens folk fra ferier til ferier som fore. Og det visste seg at nå var vi i kvørst, og kanskje kan det ta et døme om tanturen vi var i Kvalvøk. Det var en særlig opplevelse. Vi ble så vel måttidgen. Vi var både inn til en bønt her i Norge, og alltid henne oss. Så det vel, og finnes jeg diskutere tingene i kjøkkenen, og finnes jeg gå av nåttere, og så var funter i skolen. Men da visste jeg jo eisene at det folk som slett ikke var samt, og som var nok så bensjen om hva så kunne de hente, og vi måtte gjøre det samme at de damers kjørte, og hva kunne de hente hvis vi var utenfor, så kanskje vi nødt til å vite at det var kjølstor, eller løsning, kjølten til kanskje ikke var tære, ikke helt av så løst det skulle skiljes. Men så vi og vi tjekta sånn her at ikke kom sammen i ødelen før hun gikk forhandlingene så løsne her at det enda vi er vi sluppet av være utenfor og det var en stor, stor ski. Og egentlig har ta fiddelen nok sånn jeg på en måte, men togjen var ikke så lenge. Og til å løpe av varen og gjør det så eisende en kabarett. Lykke som vi halte at vi lykket, det var jo ikke avgjørst. Det var stadig forhandlinger. Og jeg halte at avgjøren fattelig i Danmark ikke før 2. oktober i 2012. Og da var vi nye ferie, så vi minnes at vi så det inn i førhjusen og lortet i etter tog. Vi tatt omkring inn og forklare om hva danskerne hyllte om EEC. Omkring danskere politikere og studentafellene til døms i København. Jeg minnes da vi kom for å bo mot gamle kollegium, kolleger gjerne her i bo, det siste ørene ble tannlagnet. Her står en stor dregel tvers om nesten alle fasadene. Flesk eller frihet, nei til EEC. Så de var inne på det samme, men her bøttes det ikke av timen. De valgte så affær på. Og Jens Otto Krag, som så her i sted i fyrtøy, han får fra. Samme kveld det lagt deg netter, da jeg hette hver årene, så kunne han fære fra. Og nå er det så av og verste, så ikke jeg brett land, er vi uretter, og spennende å vite hvordan det er for å genke.
0: Det hever eisne vere en fria rørsla.
1: Det hever det vere. Vi måtte tjaten orske. Det var i holdfjersen. Kravganger våre imsa steder og folk gjenke kravganger. Vi måtte tjaten orske våpne særlig til. Vi førjon ble det så at vi stående en eget som vi kallet kvinner for fri, og det var ikke tilfeldig. Vi var fernere på en rørsle som startet ved en leserbrev i København. Bodil Grå, en dansk journalist, skriver en grein politikken om etter her, og minst av mamma, hun var så øyelig opptidgen av Jesus. Så at det var akkurat det. Her helt man at han har krodget, nå var det slutt vi ødelen, kunne jeg ikke blive krodget etter. Og alt bare for å genge frem etter, men det viste seg at det er tilbære sånn at vi så er etter krodget. Kvinner for frihet, det var en nordlens samstarv. Det var 45 år, gjør det estet til alt som var kvinner, og fokus av støvner til kvinner om alle hjem. Da var vi ikke rettelig vi, men til at jeg lukket til å være kvinnefiltingen begynner, og kvinnefiltet gjør det nægget på Sjortøy, og her var Hilton i minnes det en funder, en panelfunder ute av setren, oppe av loften av fråskapersetren til gamle husene, hver og flere folk var i panelen, og mellom annet Inger Kristiansen, forskvinne kvinnefellene, var en av timene som tok sti til det, og fikk det gongt. Vi samlet oss i Nødjandre Fors, ta for alle gode krefter inn. Kvinnefiltingen var til en ta, og på å samle underskrifter, og slede året var, våpnet milliardene til med. Det var det, og så skulle vi samle underskrifter til den neste alt som var kvinnerastøvende, som så ble hilt inn i Kjeppmannhavn i Nødjandre Fors. Det har alle tøyene vært i atlanen at tiltaket til SD for kvinner skulle tages opp at Nairobi i 45, og da skulle man evaluere. Men det viste seg at det var bruk for at det var en midlens død for å samskipe ting og for at det var fornemmelse av hva jeg gikk for. Ta jeg var ut i samband med at Kjeppmannhavn kom på og at Kurt Waldheim, som tar hver SDA skriver, han skulle komme i sin stedene og ta i måte med den andre og har underskrift. Vi samlet i førjen underskrifter, kvinner i 14 år kunne skrive under. Vi hadde nekk flest der, for oss hos til landet hadde vi nekk flest der underskrifter. At Elenborg trønte måste må inn, hun vært han som åkere vekkene for vittem, og han deg der. Men en stor bølger av førskom kvinnen var vi, og at hun rastevne og finke nekk på skjord. Det ble et største ble som for hvert hus i førjen, om vi skifter som man skulle ha folk sa i førjen, og som man kunne gjøre når vi har visse nyer, kan finne ut av og ta vi etter hjem. Men annars... Kvinnefylkingen var jo, og det var en sammansett i bølger. Vi var selv klare ut der fra starten og ned, at det var ikke bare å si det. Da jeg kom hjem ut til omfør noen 45, da var vi tver og kvinnebølsen og Kjeppmannhavn, som kom hjem ut sen og ble spurt om vi ville være vidt til fyrreggene kvinnefylking her i førjen, og det gjør vi så. Vi var jo sånn at jeg synes det er ojevnere og maler om hva det viktigste, som er våre mer feminister og er våre mer sosialister. Men det skulle være plass for i Øtland, vi var ikke flere enn så, enn at det var ikke grunn til å spre kreftene. Vi gjør det så en struktur som skulle passe til. Det skulle være så løsner som Tjarei hos noen i Danmark, skal man til dømes og alle stene nesten hver enn det noe av kvinnerøsland vær. At det var en anti-autoritære strukturer. Ikke en forskvinner vær, og... Så åkken ble det til at vi kallet i felasfunderen. Det var så overste myndelige. Og så var bølgene selvstendige andre. Bølgene kunne lese, de kunne tjekkes, de kunne gjøre okker avvist arbeid og prosjekt. De skulle løse. Det var opp til bølgene selv. Jeg synes jeg finner sammen, så når kemien var i orden. Til tiden 4-3 hvis man skal gjøre noe til nytte. Og så stod hver bølger vi arbeidde for tog til å gjøre det. Hvis kvinnefylkingen som så skulle uttale seg om nægget, så var det tog at felasfunderen gjør det, og ble samtrummet hattar og hattar gjør det. Men det stod en hver bølger frutt for det at skrive og gjøre som det er helt å være friest. Vi fem som så var kommende samt om at vi skulle stå denne kvinnefylking. Vi arbeidde så vidt og vedre 45-46, og stående så fylkingene vi har løsa etter følelse som hadde hodet over vi 8. mars 46 og den funderen var faktisk helt inn og bor om denne klinikken til mamma min når vi høyte sveien med i Trønd. Hun var selv ikke vi ta selv om hun var fotlig samhå, men Elenborg måtte må være og Hanna og Jotto, og der ble vi værende og myndelige raskar og hjelpsamar og finke okkon til å tåre ting som vi kanskje ikke hadde tåret annars. Det var til eldre og kjente ødel og alt. Selv var det til dømen så pjøy en fyrfyrre ikke bølse. Jeg får til å gjøre den ved at pappa kunne slippe vi inn etter eventuelt en mamma. Så jeg snakker at konen ikke var ensam ødel. Nå tar jeg alt skulle være i hospitalen. Men så er det til å fyrre ikke seg til selv føringene som ikke er noe løtt opplevelse kom i døgnet. Og de fleste før. Så når man lærte teknikker til å slappe av og få fokus bort fra poenene og forskjellige ting, det gjør det der første rei hos når jeg bor seg ur. Det man hørte om, det går jeg sin bøker ut om. Det. Så første pøter og gjør meg over til, vil gjerne være vi. Og jeg halte at langt i 2014, hver langt den første førfyrre jeg skal bølge og gjør det. Og det fikk vi så inn under kveldsskolen. Kveldsskolen tog det av ondt sånne vanger at vi kunne være hølund til Taimon. Jeg hadde vi vært hos noen som til siden jeg hadde kattel hos noen til Frumkår. Annars og i kommunen skulle høpe. Her hilde vi så til, eller tannbølgeren til. Det var så første bedre hjemme som høtte det. Da det var kommet i gang, så var førfyrre bølgeren livet til arbeid. Og så gjør vi også annet. Onker arbeidde i fyrbygging og få lattere etkong til fyrbygjende evner. Onker arbeidde vi abort. Men til dømes har fylkingen ikke til programmet at vi tar til som felles holdning. Det var onker som ikke tjekk inn for fruen abort. Så ble det ikke felles for fylkingen, men det var noe som abortbølgeren tog seg av og tog skrattelig fyr hvis det var noe skrattelig få, og det var det vi kvørst. Så var det folk som arbeidde ved Loika Løn, og ved Barsiskipen, hun var jo stort. Og så var det et kjempeøde ved Badneansing, som jeg selv var fengig av, om man så må si, og flere ved mer. I alt det var Nordkjølfjers, da hadde vi det største tiltak ved Kanna Tørven av Badneansing. 8. mars hadde vi dette tiltak som handlet om hva bruk var fire, hvor stor tørven vi er. Så hadde vi nøkket at bedre politikerne og kommunene. Det var så eisen om kveld en stor kabarett av Aulen i Høytlund. Men annars, det største tiltaket kanskje var det var tegnet og kvinnefylkens første var stående, det var så 8. mars 1976. Og er etter, da hadde vi sauna sånn her, at alle bølgene kunne komme ved en eller tve mot slæårene til plakater, og det er 50 om alt, alle virkifter som man kunde komme ut i, og som hadde avskan av gjerenstegn til kvinnen. Men høves dreilin, her står sammanhaldgiv styrke, og det er lukka som var det samlande slæår til åkken ta. Og det kom en ek folk om av vakle, en ek kom en sjån til å vite hva dette var for nega, men det var en ek som stola i punter til å være det. Og er etter, helt vi nu var kanskje orska ikke til akkurat hattar, da gjør vi det mer i skoleprosjekt. Det var etter vi trafikken noen. Først og skantene var så høyre, man nødde nesten litt av badnevognene opp, og biler, atle stene i åser, atle stene, og bøttene kunne ikke bare renne. Så vi får en dag, vi halvt lykket vi da i arbeidstøyen en dag i midten 4 og 5 termlai. Da får vi atle ved badnevognene og byen. Og gjenker vi om til kontetter røye, og gjenker vi om atle mulige stene i en tøyme. Faktisk stekket jeg alt opp, og folk var jo i øyene. Jeg vet ikke om det gjør det nærmere måned, men det var så i hvert fall rundelig latt 8. mars-prosjekt. Det her man har i hvert fall sett fokus på noen ting, som vi yngste brøtt og omgang for kjøtt. Og så er det det jeg gjør, altså vi det stod noen. Det var et størst problem, og da bøttene ble løsende større, så var det et problem. Så skulle det i skole, og hver skulle det være sattende parster. Så kom det noen bøttene, og hver skulle det være vøkestående. Så vi gjør det faktisk eisende det stående fjellet. Det var jo en trojår også. Da hørte vi dette delstående fjellet. Samstarv i sosialt alt av kommunen, tror jeg at vi var så nægre ur kvinnefylkingene, og vi lustet det så alle andre som hørte tørr og hørte hva vi var vidt, til eisen kunne komme. Og vi tar sånne planer om at hvis vi kunne få bøyre i øvre vi på det, så kanskje vi kunne på en eller annen måte gjøre en stående bare. Tidligere sier kanskje 20 bøttene som mangler vokst å ta. Det ble så ikke til nægget, og det frutte hjemme som vi tror jeg vi hadde kjøpt. Jeg bandt der ut ved Vestkirchen. Det stod i en hus til Søle, og det hadde vi faktisk planer om, og tror kanskje at det får å lukkes. Jeg får det til frutte hjemme, til bøten og forskolen første ørenklasse. Det kom så tullet hjemme. Det har mislukket så at når sommerferien og høy og andre finnes husene, men så gjør vi det så et fellesprosjekt. Det var så forskolen til noen her som sånne må injekta. At vi søkte etter det ble mammon til å teke tre fyra bød siden av parster. Så de kunne komme her i stedet for å flytte her hjemme klokken fyra, så får man her etter dem. Og det er faktisk rikket vel. Det var flere som eldes til, så, og i tog ser man hensyn lukkes til å få et av gode flytte her hjemme, som nå er så selvfølgelig, og til store nyttebøy for bødene og for foreldre. Og jeg halte at jeg gikk vel inntil cirka 1900 års. Da begynte det at knøypa vi at halte det sammen. Og at okker samstarv, i hvert fall okker bøtker og andre bøtker eisene, for så samstarv vi kvinnefellet i om imesting. Et av første vi gjør det sammen med Taimon, det var å få kvinnelige kommunlagt noe sett den for Dr. Poulsen, minst det. Det ble så Kristianna. Det var ikke bare kvinnefellet, det var eisene kvinner og politiske flokken som får ut at oss av vi der små kommuner i Sorsreimaisene, for jeg får dere suttet til at vi måtte heve en kvinnelig anlagt at det bæres til. Det var ikke tog at det var opplagt at vi får klare det, men det lukket just. Og det var overmyndelig godt, og vi til det så virker jo maten. Man må bare være sin aktive. Det hendte så om at det skulle settes en nødgjører ivelakne i kvinnesjukene og landsjukhusene. Da får vi det etter i gang til å være sin sættende. At aktere fire, at jeg vet han kvinnelige lakne som tar hver ble sett. Det var så Tori Holm, og hun har reisende vært Sera Go. Ja, jeg har nevnt fire, vi gjør det listet til Borgåsvelde, Bære Fors og Fyre Fors. Og det har vært reisende samstarv i midtelen, resten av kvinnefylkingene og kvinnefele. Det har løtt jo hus til, og drekka, og hit og ljøst, så, og det var ikke vi at man pjøt seg for inn i grærstene. Så det gikk øyelig vel, og skulle det være større funder, så var det her vi var. Så spekla så var vi alla limer här isne. Ta så är så här välne sättne kom. Ta körde vi fonte för kvinnlig och välen. För jag som att här kunde öva sig hålla till eller och inte resa resa sig upp och se såna mening. Det var det störst mål ta i håll fjärsen och forsen och det var för kvinnor i politik. Det var stadverkas störst mål 2000 ta vi next sättne hade jag en fonte Norrland till oss någon kvar öll kvinnlig välen till löktinge var boen vi.
0: Du var det en form av kvinnefellene?
1: Ja, det ble vi så ene for, ja. Det var nok så langt. Og jeg ble større kvinnetøyndene. Altså, en bør jeg være fremme noen, og en søsene er ene. Der bør jeg til Kjørsten Ekborst gjøre på søvnene til å gjøre med vi. Til dømes André Årsting var ene for, og handikappet er kvinner våre. Men så hver som man kom langere ut i forskjene, så begynte jeg sin tegjevne å dukke opp som hørte til og de store kvinner av støvnene. Og her var kvinner for frie en stor parstre av de eisene. Nå kjente det først var det en friere gonga fra København til Paris. Og da var mine bønn så små at det var sjuksende grommet for vi, men da var det nemlig Elenborg og Samuel Trønter som da var fyrsten her, og så Berglott Ilend. De tror jeg for å stå for førre. Det var så forstående, så igjen at det var overmyndelig godt at jeg ikke var kommet vi og hei Badnavogden og alt det der her. Det var jeg overhøver spørt til. Men vi tilte virkelig at det var et ordentlig viktig mål å få tjattnorsk og våpnene borster og følge tjattnorsk og våpne frutt øde. Folk for frie kom jo eisene opp i sattene, og i fjellet gjør vi nok så størst arbeid for å få det på plass. Det er jo Kjerstad Mørskur som en gang fortalt om. Først var Rastegnan København, Ester Rastegnan, en og først fordør til Paris, tve og først til Moskva. Da var det Elenborg og Marianna, det bestal vi, og Marianna skriver så en bok om turen. Tre og først var en større bølger som fordør til Washington. Fyre og først var en fri elev i Stockholm, da var det så først for vi, på tannmaten etter fordøren vi. Det var en sånn Rastegnan som snus jo om å bygge brygge med til Ester og Vester. Så hvis det ikke kom på plass, så fikk vi heller ikke krutje dempa. Helt vidt, og det har vi sikkert av rett. Det var jeg som ser av og verst. Jeg var bare en vike vidt. Det var det jeg holdt i fyra viker, at det var imensk evne og skrån.
0: Et er kvinne samskipan, Torja?
1: Hun ble stående i 1924. Eva Thompson var den første forskvinnen i KSF for å få alt på plass. Det var fyra att kunna häva ett samstarv ut efter vi norrländska kvinnebölkar i Lagtpele. I Norrland var det dessa här paraplyorganisationer som de kallade och det är så KSF-eisne. Kvinnefele var samskipan förra. Det stora tilltäget var vi lukade som samma sjåa i åkon ordliga. Det var alltid 1904 års. Norrlandhuset var nöjliga kommet och Stjåren var nok positivt innstillet på at vi kunne prøve å gjøre et 8. mars her oppe til året. Det gjorde vi så, og det ble KSF som gjorde det til å fjellet. Det meste fyrreggingen gikk så fyrsene i Mettstod, ikke til. Jeg hadde vi tatt en bøl som var på en nødvendig folk. Det skulle være så omfattende. Her skulle det ikke bare være en kveldsede. Men her skulle det eisene være fremsynninger av list og håndarbeid og Landsbókasavnið gjörði bókaframsynning um feminismi og bøkur skrifaður af kvinnum, það var en stór framsynning. Æsni listaversni voru neg, men svo það enda kvöldsetan sem svo æsni skuld gerast. Og það að fóa orna svolæsnar að byggta fölsi, það kundi hefa farstar að koma til og svo nega. Það var eitt ordansprojekt. Ég hei finnst til uppgáfi að syrja fyrir tilfæri til kvöldsetna. Ég fann ond. Það var næstan ond tilfæri sem kundi brúkast. Helt ég á fyrrskun. Ég bara hens að ég skrifa en yrsting som er kata. Það var akkurat en góð yrsting til það. Og Reindal har jeg akkurat om hver kan jeg skulle at arbeidene må ut til dømes. Hun var vi. Men altså, så har jeg vært en sjånlager som jeg minns fra at jeg var bad. Hver og de folk reiste seg opp og fortalte sine søv i en kyrkjegare akkurat. Tavna gjør det største inntrykk av mitt ta. En av de kjente amerikanske rytøntene har skrivet. Så skulle de hette være noglunda å se om at den lytte jenten skulle si akkurat. Teenageren, han som kanskje 13-14 år, hun skulle si så ut. Kvinnan i arbeid skulle si så ut. Og den eldre konan og den gamla konan, så alt var vi. Så omsett vi dere fra marstetikkene, koner og som er kanskje en mann som drakk og sånne ting. Så vi tøtte forskjelligt vi, og her var sjankor. Inger Kristiansen, hun tog til at Kipa 4-2, hun var korleiere, så her kom et kvinnekor. Vi fann en ankra kvinna som då det väl spelade klaver. Det skulle allt vara, men det var akkurat som det var otroligt. Vi nåtsa lite efter ödlon och så fann man det. Vi dokumenterade det vi att göra kvinnor tog inte kvar ut tillfärd var oj och tälnar så var hillnar var oj och så vidare. Så det tar vi en glädje och gott samstarv i alla skipen som hon var, kvinnfulla skipen. Och det har alltid leverande. Först år var det årsfunder och det skiftes i mitten till felöne i Tarabikton. Det var tjej kvinnofel i färgen. Att det var jag. Ja, kvinnofel, det kan vara husmära fel eller mättmära fel. Det var allt som jag hade. Var jag och sör var jag. Och så var det Skala och Ronavåg, Kongshavn, Klaxvåg. Så gärna kom Tofta kvinnofel och så var det Valkyrien här att förra. Jag vet inte om det är igen, men det var så den nödjaste kvinnfällan som kom. Det var fast att jag la ut och bidas för den. Då bidade och så lägger jag deras formen hemma till sånt. Men just i kvar fall ena något, det hade ganska tvär. Det kom an på kvar man var, hos färsten var. Det var alltid öjla gå och funt. Började av mitt dag, frutjade det och så helt fram det en nytt. Sedan blev det så görs till att det kunde vara en heiland där i stället för det. Bröjtingar kom med förskolskjöldgjär och då bidags halkarna. Och KSF är vi samma lä. Ta vi skulle Nairobi ta för vi som enstäklingar vi som får ta. Och i åtta först tar vi för till norra vid Smyrle. Ta var det att KSF som hej till Borsrev. Och att vi omsade det i havn, det gjorde vi. Tog vi hade bättre omstöv. Ta var det i halvt en i hundra och tror jag fjärs kvar hur röden land nu vi. Jeg minnes ikke om det var tre da man skulle være limer i en kvinnefelle. Det minnes ikke, men jeg minnes det vi tås av ondt. Om det skulle eller ikke skulle. Jeg har alltid at alle tre koner som var her til, hadde jeg ikke måttet være i en kvinnefelle av hans se. Om anker helt at jeg var ikke konservativt av være i tog. Men det var det jo ikke. 4.5. Da var etter en nordlensk kvinnerastevn et nytt forum. Og det var jo oppe i Finlandet. Det var stadig KSF som kjøpte i fire. Forskvinnen KSF var alt han som var akkurat som leieren til personeren. Og da gjør det vi så til vi gjør det et utnår samstarv om til dømes at Grønland, Osland og Førjer skulle være sammen om at heve til dømes framførsel ved sedanene. Det hørte vi jo eisen i Oslo, Kåpakånen ble gjør til det. Grøyma får sjøen til Estland og Ångstene fjerast, vet du. Men hun ble gjør til sedanene i Oslo. Kvar och det blev framförs på tammatan att vi dansade in kvar och kåpa kväje och så spalte till kåpar och sövna. Jag minns Margareta Ness var bönten som får oss där vid kinnen till kåpa kån. Terrika är funt och som sagt var ter grymms och gläder fyra lejten att här förvojar vi hon. Vi upp och här blev det alltså just det störst kår. Kvar grönländskar, isländskar och förska kvinnor var skärman kvar i synar tjåar bona. Så sunket där skärman och kvar skär. Här man har varit en vissa, det är alltid att sikrofonting är lika som stav för tog och sol och sanchnon. Det var Sanna Vågstein som var solsankare. Och Maria Gottesen spalte rocktone like. Så vid var vi. Jag minns om Anna Klett var reisande, men det var kvarfall på täl. Vi var vi och i Tuskjack 4, så det var fina grej. Men ta boer vi så spjattar. Men vi i Oslo boen bor i Smyrle och tänker från Kongakajne, Nian och Blindern här som universitetet var. Och vi hade alltså fyrlästare här. Forresten hadde vi kvinner i politikket fyrlester eller panelfond. Karen og Lisbeth fortalte hvordan det var å være i og hvordan det var i Tinsjønån og hva for avbjørnker var det. Og så var det han som fortalte hva man så kunne gjøre utenom parlamentene. Det som var nok så stort litt ta for meg, det var at vi så for i USA her i Tritsjene, som tar av spårvåkner og i Oslo. Da vi for i vi åman etter i byen, da kom Henriette Rasmussen, hun var landstorskvinne i Grønlandet da, og sier til at her skulle hun legge seg i Jema, til at det var måneder av at vi hadde finnet mer jøkken utenfor parlamentet enn det hadde finnet innenfor. Det er bedre er det som brått nå, eller ferie ble brått. Men jeg tror vi har den fasen som vi var i døgnen, hun er veldig øyelig viktig for å få glede av det alltid.
0: Og i ødelnesten her kom eisene av Jaunstøvelov.
1: Ja, hun kom nå ikke av seg selv, det jeg vil jeg si. Ingrid Sonton var inne av Tindje for ødelnet alltid, og Karen og Jona var fra man undan Tindje noen ta i 1824, i alt heter var 1824. Og der finnes så året at det lå oppskått, og man har Jaunstøve nevnt, som så ble vittig. Det var jo første sted av vennen til det. Hinn i Norrland stod da vi få seg Jaunstøve lov. Så lenge var det så ikke kom til dere, men det ble sett en Jaunstøve nevnt alt i Norrland først. Hver ombo for landstøre og for KSF-eisene og arbeidsgjevere og arbeidsfolk. Jeg mener at det var de for omboene som var. Men det kom ikke ordentlig på sjur. Det er sikkert veldig nek snakk og hvordan skal man gjøre og alt det. Men det var det så ikke vi og vet noe særlig om det. Det skulle så skifte vi hver lunsj og landstør. Sette starter eller gjøre det nå. Da jeg kom til Fyrefors, da har landstøret funnet det at jeg skulle sette han i Jota til forskvinne for landstøret. Og så ble jeg valgt for KSF. Og jeg halte jeg ta jeg var vokset for arbeidsgiverne her og Ingeborg Winter for arbeidsfeltet. Og vi fyra var så nevnt. Og så det og snakka ju om detta forskjellige, og folk kunne klia og alt det der. Og så får vi denne kleve som ikke bare var til at man skal se at vi arbeidsgjøren til dem, så at de måtte syrja for å få i orden og sjåret. Men det gjør man sånn til å ta i TV er, men det her hilt vi kravet til, nu kunde vi prøve det av. Det var en skattamål. Det var en kvinna som var bønte, og en medver som arbeidde anna arbeid. Det var skatteproblem til at kjipanen rikket ikke ta i bønden med en kvinne. Det får alt i skatter som mannen la koste ved. Men det kurser tannholdningen at en kvinne kan ikke være bønde, og hvis hun er bønde, så er det mer som gjør arbeid og lykke vel. Det er alle vite for hvor er vi. Men så halvdje vinterpålsen kom så av godt, og han skulle hjelpe oss om vi som måler noen, og til han er kan av måler. Så sier han videre til hvert, dette her nevnte en tannittar ikke, til at det helder ikke for loven. Hvis noe skal gjøres for tid, så må vi ta lov om dette. Så ble setningen til å nevne at det er oppskudd i Jaunstøvelov. Vi gjør det så oppskudd, og det skulle ikke være noe vanlig Jaunstøvelov. Vi tar det norske, og det danske, og det uslenske som firemynd. Og det skulle gjøre det så godt som mulig. Og det kan gå så godt. Det var en øyelig idealistisk, ideell Jaunstøvelov, som kunde borge mål. Til dømes hadde vi åringer til hvordan skolebøker skulle være, at det skulle være tilgjettelig til Jaunstøvelov og i skolebøken. Det fanns jo ikke her, kjente vår skjønnelige her til Nægresten. Men det stod det lenge ved at vi får til Oslo og i Åttofors, da ville vi ha lovene i døgnen, og vi får jo ikke færre sted til Nordisk Forum og Kvinnerådstevne, og så var det eneste land i Norrland som unga Jaunstøvelov hei. Så tog presset vi da, og så kom hun i Tint. Og her ble så Tambalatan, som så kjent, at landstøyre faktisk grattnede, og Jaunstøveloven ble felt. Og onker helt at det var tog av 63B som så gjerne ble av størsmål. At det var pjo, det var eisende fremme ta. At det var grunden til at det trekte seg. Men det sørste jeg har hørt om alt, det at jeg funnet frem til at det var virkelighetene til at jeg skulle blanda seg opp på oppdragelse av bøttene. Altså det som vi sødde om skolaverst og Jaunstøvelov. Det var dråpen som gjør det at det bare ikke til. Så det var ikke som jeg, så det kom et nytt landstyre, og da nødde jeg Jaunstøvelovnemnden for så å holde på en helt annen måte. Da har jeg henne nok finnet instrukser om at det her måtte tekast helt øvelsene, og Jakob Nilsen har varit åkara hjälpar med över här ute i landstaden och ären, så han helt eisen att loven var god. Men så kom Tryggvi Tairen skulle göra en om till att det var en som lökte inte kunde godkänna och som var mer ganska professionell som en lov och inte som ett manifest i lockshow. Allt det var till att hon simpelthen var för lite lovar textlig. Urslut blev så att hon kom i djöknen och ta skulle vi ju till Finland slå på. Så nu skulle vi attra stäv i ångar i hans stöd lov. Så tror jag var det så öliga viktigt att få en i djöknen heta något uppskott. Det här lockades. Men det var alltså vi att alla de här kvinnorna tar vår i tingen. Det här lukar som syr till fyra att folk var verant i sälen. Det var något som inte ville stämma. Alla är bara vid borste. Så det är också något söver om och det är beinlöst vid jag vet någon ett följt jag får där inne. Så det är utan för att stämma. Så man sa kvar var fyra till mot det. Urslutet blev så att hon blev vid tingen. Och vid förra steg i Ötlund gåvån och mitt och rådgen om jag vid er i vi upp. Och nu frattes det förrigen utvärlds säger att jag anstår lån skulle det avtäckas datter. Nu ska jag inte ligga på genus, men han var kommit vid en till öron som vid frikta i fyra för att göra och för tre. Måste av människor sötte ju där som är alldeles allvarlig hampa folk att kvinnor hötte i anstövet där de möjligar, det var bara täcka det. Men vid visste ju bete. Man har ju runt allt möjligt och kvar för så lyckades det ju inte. Och om man skulle komma och vara fram och lära för att det skulle gälla alla kvinnor som måtte en låg till. Och för jag fängde att det är orättvist som barnlöst blev görst. Alltså den orättvist som blev fram till. Och jag vill säga att Ingeborg och Egon Voxer det var oanmyndliga fitt folk arbetsamma vi nämnt. Så var det så livet. Och att han har tävd orskar jag henne inte mer och till hon får så får jag isen. Och jag hade att henne hej snackade vid Tordes sensitag. Ivri upp och om tjona i hoa kanske vara den andra forskaren.
0: Du nämnde gärna för det första att du med som huvud bofoglar av Höjdalsvännen. Men du har resten bo i Hönadal.
1: Ja, det har vi. Och jag har faktiskt bo här också länge. Vi bygger här än. Jag bo först här ute från Alfjärs till 2,5 och för nyrat det. Då har jag kommit efter 5,5 ta bo i här ute. Och jag måste säga till att man långt så ytla innatra Höjdalsvägen att jag alltid ångkande för hem av klinikerna utan att jag ägde först här innan gulden och som mamma och pappa. Och så inte hej, bär trönta och pappa hans är vi. Men det visste sig att han trädde så öliga väl att han luttade ut i Hanadel. Så det var det inte länge så begynte jag ägde att trövas det som om att det var mot hem och det var det så.

kjøpte husene til hun var i 8-12 trus. Ta åtte Paul Nolse og Juliana, kona hans, at husene, og bo her i sin smadrandjøn. Men ta vær på oppe i en viss myrle. Men han har jo drømmer om at komme i land, og bønta sønner og skikke ved væren. Vil det gjerne atter i land, og så teka seg av kreaturen og lampene. Jeg minnes at vi åtte alt tross vær nemlig smyrel nirri i Aalborg, og skulle de hava skift kåleføringene ut til oljefyr. Det var nok slant at jeg kom i atter, men i tog togene ta hver dag jeg tog seg telefon med mamma og pappa, og at jeg tog seg om til hver etter her, at mamma fortalte om hans trønna som nå det søle, og om ikke akkurat til hver nega som han har drømt om. Og enda med at han, at det ble så sant i Aalborg at pappa sier, ja, men ordna to bare til det er fina greier. Vi røyna få henne. Det lukket jeg så, og for mamma sa vi kom han, det var det jo til at hun var tannlagne, og det var øyelig enn jeg var der. Hun arbeidet bare rundt, kan man si. Jeg vet ikke om neger hjål aften, la påske det er vær som det ikke var onker vi tannet på henne. Og vi bor jo akkurat nisjen, jeg kunne ikke være nye under tjokken, så her var alltid onker inne. Som at vi var mamma så nye kom en av arbeidet, og så han til jeg fyra bøttene. At det passer i øyelige vel å kunne fære, og de havna del av færest av påsken, og i hvert fall om sommer. Og da var jo eisende høytjengjene av skrønne. Det er såst ikke ur havn, og det var nok så lengt av færa, og det var ikke telefon. De gjør det så husen i stand, så de var ikke akkurat lykka som de vi flyttet inn ute. De var gjør det vel i stand. Kjattlaren var stadig mjølke kjattlaren til pappa. Han heist alltid trodde hvor som mjølka også. Nekva høner, at rost til græs og surhodj. Det var tantøyen ta i surhodja brunnar skulle være. Vi systrar, ganske særlig, jeg som var eldst, ta av vidt, stoppte vi jo noen og så ut. Og annars var vi først bønarfolk, det var vi alt. Og fjås var hodjus, og så en lengelån som var høstnarhus. De husene som vi så bygde jo på i, de stande her som høstnarhuset var. Det som nu garasjer til åkken, det var fjåset. Hodtjøse er vi samanlede, vi det var seien. Røyne halte trønna som vi slien og ikke forferst. Åkken damer vel av er her, her er fria litt og godt. Selja hun at om vetren tar jo ikke vekker sted. Vi kæver av sol. Jeg hadde her ved Smyrle. Det var nok så stortlig søva på tannmaten eller hatteslite. Vi ble bensjen av Smyrle til han var ved heimat. Torsan Radio fikk vi samband ved Smyrle. Mamma, hon hejta vi att bli öjliga bänken visst det var åkert av vase. Så det smittade till alla familjerna sjående. Och så ena fyrna så gavs hon inte. Så säger hon, ja men så ringer till Chaltre. Chaltre var vi här. Ringer till Chaltre och vet om Chaltre kan få fäder av dem. Det kan skatta skätar. Kvör gör du kvä att ha vajt det så inte. Men ena fyr så hej Chaltre finns fäder av Smyrle. Och mamma fick tåsa av pappa. Da fortalte han at jo, vi så ikke aldri, der får kjent han for å bo i der, så vi ikke åkken her. Bare noen sånne luttelige tuffler i midten av alt den her. Men vi tar det godt, og vi der ja vi. Vi kom om nærkere dier. Så det ble en lenge tur.

Lætun okun öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar okun til tuin og sender okun ut og i heimun. Lætt året ut festa røter ui okun, så at okun liva ui nøye. Tjena nesta okra i kærleika og vera salt og ljós her som tjus setur okun. Stisk kyrkjetuina i fællagskapi, halv vonuna livandi i jörsten okra. Og lætt okun sutja fram mot denun, då i tjusjast allar lotur nutjar. Ta bi okur og i tuinu navne. Amen. Og tann som i hasetan hon sæt, segje, Sui, jeg gjeri allar lotur nutjar. Oppenberingarbótsjon, kapitel 21, ørende 5. Hvør fyr sista åre? Det er en stor spurningur, ikkje bæra fyr heimun, men fyr hvørst menneska. Hvør fyr sista åre om luiv okra? Det deion? Det sorgen? Det åttun? Det alt det som forsunder? Etla det god? Og i det høyre går meina at han største sjånen og i atlare bøyplinne. Johannes ser nutjan himmel og nutja jør. Han ser hit nutja Jerusalem, stoja nira himmene fra gode. Og han høyrer røttena fra hasetan og sia, så i kjallbu gods tja menneskjen. Hette framtøyen tja gode. Ikke først og fremst at åker skulle klintre åken opp til himmels, men at god kjemur til åkra. Han stod nir. Han teker byggf tja menneskjen. Han verer tja søgnen folke. Kristen vogn ikke ein flutjan fra skapanene. Hon vognen om at god einafer kjer alt nytt. Og så koma årene som heva trøsta dei kristne i ölder. Han skal torska kvørst tar av egen tarra. Deion skal ikkje langur vera til. Ikkje heldur sorg, ikkje heldur skrutsch, ikkje heldur punsla. Hette ikkje lui til trøst. Hette Guds lyfte til dei som grata, til dei som syrja, til dei som heva stegi vi eina grøv, til dei som bera sakn. Til dei som hefa kjent pynne og i likame etla sval. God sier ikkje bæra at gratilun skal tangna. Han sier, jeg skal torska kvørst hår. Til ei mynd som ligger åkun ner. Ei fægir, ei móur, ein hond som varlja torskar tårene bort. Såleis lyser skriften framtøyna tja gode. Ikke som kulta, ikke som fjærstøve, men som nånt. Og søyan ljóar åre frånun som sitter i hasetnun. Søy, jeg gjeri allar lúder nutjar. Det stendur ikkje tíkur skulle gjeri allar lúder nutjar. Det stendur jeg gjeri. Tja gudstjerningur. Og að kunne bøta om, og að kunne hjálpa, og að kunne byggja upp, og að kunne bera ljós inn og í myrskur og til skullokur. Men og að kunne ikkje sjálf gera allar lúter nutjar. Til kan bera gud. Tui fyr deginn ikkje sista orre. Sorgen fyr ikkje sista orre. Myrskri fer ikkje sista året. God fer sista året. Og jeg byrja i hesa morgon lesra rø vi Jesu åren, komi hier til moin. Og jeg enda hana vi Guds åre, sui jeg gjeri allar lúder nutjar. Ta okra vogn, og hesi år trygg og sonn. Fægir var, tu som ersta himnum, heilagt veri nántuitt, komi, rujtjatuitt. Veri vilje tuinn som i himne så a gjør. Gjev okun i dag okra dagliga brei, og fyrir gjev okun sindur okra, så som greisne fyrir gjev at heimun i móti okun sinda.
og leie okon ikkje frestingar, men frelse okon fra to gittla, to jeg tøyte rujtje, valde og heieren om atlar evor. Amen.

0: Vi tar sent. Morgenlesteren, hese vikna Verda Bergtorur, Hjelm Bjarskammer, prester, som skriver jeg og les morgenlesteren, og det var Kari Anna Berg, som setter lesterne sammen.
1: Klokken tutje. Og i dag kommer kundgjeren om landbunavarstol som Vindemalarai har gjort og gilt det. Stol kan letast einstaklingon, visjon og felevon. Treten at omsøkjaren bokhaldskildovor, skrasetter rinda mervirisgjalt og hever årlig en omsetning om man fyrirholdt 7000 kroner. Sambars kundgjeren til dømme stolen til mjölk og i fyrsta flotje og i mesta leie 1 krone og 5 øre fyrir literen. Fyrir segja kjøtt fast i mesta leie 20 kroner fyrir kilo av feskun kjøttet. Annars verður stóll latin til kolvar, neytakjøtt, flófena, egg og avløysara skipan hjá mjólkabøndum. Stóll verður eisini latin til grøye, svo sum eple, røtur og kruttostir. Her træt koma hodj, føroysk ross, føroyskar gæs, føroyskar dunnur, seiaskinn og ull. Veverlærs brøytingar og avirska fyrjar vi hakkande vattnstøve, brøytung gøytingar minstrun tja tostje, og vi te at det regnar meira tata regnar. Hese og onnordøme var løgt fram av Veverlærsdenon 2026 som vært han 22. april. Innehalte fra Veverlærsdenon ligger nu av heimasøyne tja omkvarvestående som ein samandrottor. Sambars omkvarvestående ta særlig at han hakkande vattnstøvan som tydelig. Vattnstøvumatingarna og fylgesveinamatingar sier at vattnstøvan vi følger hakka 20 cm senaste 30 årene. En annen tydelig brøyting økte sjåarhiton som langt hever haft avvirkan av løyve og i hevenån. Neste veulastavar verer Atlante i mars 2020. Det hatøyar dævor i USA i dag, 4. juli, nu amerikanska tjåen fyrir 200-20 fyr kan hatøyar halda fralsestegjen. Donald Trump fortsette møtte opp vid Mount Rushmore i Sur Dakota fyrir a seta hål og hatøyar halde. Men varslerøva fortsette hans brøytes kjått til eit kvast politiskt ålopp, til a skriva Reuters tøyndastovan. Forsetten avvarer i måte tog som han kallar fire en oppblomstring av en av kommunistiskere høttene i USA som progressive demokrater ganger å ha 8-4. Donald Trump bandt retorikken beinleis til å være til velkjente og herre tilflytere politikken og sier at nykomne tilflytere har husket visse som høtta amerikanske løsdøylen. Han sier eisne at hese personer eier være vurser av landene, skriver Reuters tøyndastovan. Det mivele i november som årsøkjen til å vanlige kvassa tonan, skriver Reuters. Republikanerne bangne for å missa meirlotan i kongressene, årsøka av øktare inflasjon og høvum bensinprysen i kjellavørnen av amerikanska og israelska krunnen i Iran. Og samståndes har flere vinstra sinna demokratisk velevne fyrstorten vunnet Tutningar Mitchell primærvel, som sambers forsettanen største høttanen mot USA, så han tjåen var sett av stålen. Hatøyar halda fram alla stedene i USA i det, og sett nu i det skal forsetten Donald Trump halda røve av National Mall i Washington, D.C. Tale av deion i samband vi jarskjoltanar og i Venezuela fyrir 20 døven sujane nu komi upp av 2645. Flere enn 12.000 folk fingu skia og omlai 15.000 folk i heimleis av jarskjoltanon. Det var mykig kvöld 24. juni okkar at tøy at tveir okkvæslige jarskjoltar rakt og sur amerikanska lande. Fyrir kjolten målte 6,2, og tann setne som bæra kom stutta tøy etter målte 6,5. Skierne var storor, og i fyrste omfæri var mett at minst 20.000 folk var i dag. Og sambart amerikanska jarskjoltstånen var sannløykt at mittlun 20.000 og 100.000 folk var i dag. En talet tog ikke så stort, det gott og vel 2600, men sambars Reuters tøyndastående Ivas Laknar og patologer som jo i økningen om allmänna talet av dejon i ratt. Det skriver Reuters tøyndastående sambars kunningarmalaranon i Venezuela. og vever vanenar låt til frukslåt vestan 3-8 metrar om sekunde, som fra løyer vekser opp i frukslåt til fruskan vind 5-20 metrar om sekunde, skutja og regn etla ela vever. Sætna parsen hakkar han og i utnering og minkar nyr i låt til frukslåt 3-8 metrar om sekunde, småskutja og iverhøver torst.
2: Og Arjen Radio Stjernekelle skulle vi lese en av kunnkjer fra Tørsjønner kommune. Som sveveren stongtor på en etter brunnet og iver til underbrunnet til 20. juli klokken 6 og i samband vi vil lykke halte av venen. Og jeg som tog skøye køyre løy troi tog ikke hente han tøynen, løyen køyre og i stegen nyan middelen kjellia at venta og omanatter til veien lenka og så gjennom etter fire atlandene. Tørsjønner kommune.

0: Dan der og velkommen til en beinleis livesending sendt direkt fra meg til Tuin. Ødelfitt, Anjen Bøyt, som en 4-årig gammel jenta lærte meg I all fjersenen. Og rett I det, nå vil Ødelsommel sitte alt spent og ivergir og bo I et fyrtøyne. En tøy, her folk spalte tone-like og hilde seg av gleime. Her det Radio Stjernekille, som begynner å fære I luftene, så spekulige. Og sammen med sendingene har vi finnet fædre og onkel min igjen, Johanne Kotlafire!
1: Johanne Kotlafire!
2: Ja, I 1,46 meter.
0: Ja, 1,46 meter, og I de næste 55 minutterne fære vi da høyre til besta til besta. 1,46 meter plus 55, det jo 241, men jeg vet ikke hva vi skal bruke det til alle tid. Radio Stjernekille en avleggere fra Super Multi Mega Master Blaster Sound Studio I Kotlafire. Her først vujer I nødjen hjemme, og bygger vujer I en mentenar arv som folk fære lurt etter om... Ja, om en 200 år. Men hvor buja, vi gjør nå, vi kan lurt på en vegen, Og I det begynner vi I trusjonen og enda I forsjonen en nøytel utflukt I tonleidje og hvordan han brøytest opp av bare 20 år.

Ray Peterson var det her som sang om damene til Bo Carter, Corinna Corinna, som sangeren eiter. Selv har vi alltid rønt å skrive mine egne kærlekssanger og selge om til damene som det handler om. Nå jeg ikke venn å spille mine egne sanger her i sendingene, men la meg gjøre et undantag. Jeg skårer nemlig her fire en av dame nettopp ved å skrive en korsang som det eiter. Og i over 3000 år har menn skrivet korsanger til damer just som Bo Carter, og kvøy, tog der rikker. Og i munnen før jeg hei ei en av dame, skriver jeg henne en sang, sendte jeg han til henne, og til Jack.

Rita og Sanchin, hello Lea, skriva av Rospalter Sanchin av Mer, og i en forsøk på å skåre en av dame, og vel tjekst. Ikke lykke vel tjekst av Bobby V. Han heier en ordentlig deilig dame, men så spalte han av henne, og så spalte han en sang i stegen. Åpenbart han ser å gå ved essa dame til han synker til konkurrenten til seg, Take good care of my baby. Hette ekta gentleman a sorg, og vi tar a Bobby V fra 1921.

Vi har hørt Millie Small, en ung gent ur Jamaica som i 1934, bare 16 år gammel, kom til London og gjør en hemskjøtna nesten av tilvilt. My Boy Lollipop var ikke bare en sanger, men en tegjen om en annutja tøy. Ska, rytman, pop, Karibia og Bretland bonde sammen i einar ljåmynd som ikke nærkant jeg hørt fyr. Det var London i 60-årene, studie og tomleggere ur Øtlenheimen og en ung rødt som bær bæg ungdomslian lattleika og vaksna rytmi og især. Det var nytt, det var frukst, og det rakte beint og hjärsta av einan heilun atali. Og nu færa vi vågjere, men vi veru i samma tøyerskai. Nasta leg hever eit av dem mest underli heitnån i popsøvene. Sanger neider, I was Kaiser Bill's Batman. Og te vi Whistling Jack Smith. Heiti og sangen og ljóar som en spennende badnasøva, men søvan atanfyrir er nekva einfaldare og nek stuttligare. Kaiser Bill, det var brekt slang fyrir Kaiser Wilhelm i Tysklande, og Batman, det var ikke en superhetja, men ein som hei avbyrt av en ivmann, en personlig tænar, om man vil. Sangen hever ongen år, bare fløytan, og det var just det som gjorde han så særligan. Og i en av tog her alt skulle være større, herrere og meira, så kom en løytel fløytande sanker og tok Atlanheimen vid storm. Her Whistling Jack Smith, I was Kaiser Bill's Batman.

Whistling Jack Smith var det her, og han rakte nega helt særligt midt I 60-årnån vid sangenån I Was Kaiser Bill's Batman fra Nujandru Sheyutrush. Ein instrumentaler fløytesanger utan år, men vi ennån lær som feste seg beina vegin. Eit lyte nastan barnsligt husgott som togjørtest eit altjåa hit. Og just her byrjar eisne næste kapittel, om så med tog opp det I poptownleikeren, at det ikke alltid det store rørselene som virker best, og det det bare det lyttelig små ved neve melodilinjene, det stort I hutsjene som reka atter og atter, det endetøkene vi rommater og ommater. Little Eros kom ut ari etter 1988, sangeren var sunnet av Leapy Lee. Sangeren bygde opp av små av melodiske pøylen som

Little Arrows fra 1988 vi Leapy Lee høyr til tan latta beinrakta poptonlegen som rakte kjøtt og så får vi er. Men samståndes var en annar tonleger i ferie tekast jobb, en meira etterhoksen og meira personlige støyler. Da Ruben James kom ut av i etter 1988 var Kenny Rogers framvegs ikke den store solostjøtten som nekvsetene kjente han som. Han var sjankare og bassspelare i orkestren on First Edition, som mest bestod av manningene fra New Christy Minstrels, her Kenny Rogers eisne var vi. Han nemlig rønt nekv langt i åren, jazz, folk, psychedelic pop, og han spalt bass nekv meire enn folk vidi av. Han var en tonelegare som steg i bakgrundene, lusta og last åren han sjølver steg fram. Ruben James ikke skriver som et hit. Til en søva sunnkjent stittelfør, nesten som et minnesbrot. En sanger her Kenny Rogers brukte røttene til å bære en personlig frasøkning fram, heldre enn bare til å truste en popsang ut. Det var et tegjen om hver han var av vi. Sangeren sunnkjent av Kenny Rogers og spalter av The First Edition og skriver av Alex Harvey som peker fram og imotet til meira frasøve kjent av tonelagenen som siden skulle gjøre Kenny Rogers til et navn som folk lurte i etter og ikke bare hørte. Ruben James.

Vidahors Kenny Rogers, Sinja Sanjan Umtan Stilfera, Aberdar Futla og Lutelatna Ruben James. Men så hendte at nega som poptownleiker kan ta han I best. Og I byrjan av Shady Arnon løyver han seg bæra at spela atr. Wakadee Wakadoo fra 1971, sunjen av I Novi Angeli, et italiengst poporkester, et dømi om just det. En sanger du ikke skal skilja hvert år, du skal bare lusta, ljå og rytma og rødt være et felagsmål utan landamørsk og utan negra forklaring. Det europeiske popper, og gjennom luttlærer særligere løt I her lettleidje og fralse for plass I atter, åren, nostalgien og endemenninger.

0: Vi har hørt italienska popbølgen i Novi Angeli fra 1971 vi prakkfodla sangenon Wakadi Wakadu. Ein av dem og mange platenom som spalte da var i skåpen. Platen av skåpen kom jo ofte fra mammebadjen som sildt ute, oftast ur Newfoundlandet, men åpenbart eisne ur Italien. Vi skulle nu høre en gamlan trusjara som var tidjen oppbatter i halvfjersenon, og her var ljåmynden helt ærvise. Johnny Burnett gav sangen ut i nødjandre trus.
1: You're 16, you're beautiful and you're mine.
0: Men 13 år sedan, og igjen helt ærer tog Ringo Starr sangen oppbatter.

Vi har hørt Ringo Starr og hans herre Vimmen. Mittelen der har vært Paul McCartney og Harry Nilsson. Og Paul McCartney har en solo, her han gjør som han spiller på kamp, eller kazoo som da jeg tror for normalt. Selv vil lusta jeg mest etter klaveren og spalte av Nicky Hopkins, og ofte vil sagt at han var den beste klaverstudiemusikeren i Englande. Mitt ui halvfjersen og vente poptownleikeren atter til rødrenar, ikkje vi larme eller ironi, men vi viring for de gamle sankene. Carpenters, sysjen av Perry Karen og Richard Carpenter, var kjent for sin reina og nagreinlige Ljóheim. Og i 1975 tok de gamle Motown-klassikeren og gav henne nytt liv, stittlare, reinare og vi Karen Carpenters og i middeblenån.

Widerhorst, Bonnie M. vil lære noen Rivers of Babylon, en sanger fra 1988, skriv over, sammen vi gjør den, produser over og parst ved Sundsjen, av gandakattelen Frank Farian, som skapte Bonnie M. og tar av helt selge ljå. Vi skulle nå til status quo, og jeg skiljer vel lortar som stegger av og sier, status quo? Ja, men han, det ikke nek for vilt, du inn. Her bæði fuskgitarar og allt. Jo, sangeren ligger av marsjen og fyrir hvað klari av heavy rock. Men han innanfyrir marsje. Vi i her i 1998, og på ein måte føler man at alfjersinni vi vi av Ralio, og af fursinni bengur på.

Vi sender nå landbundavarsendingsene, vi kunne sånn ikke møyre, som er første sinne var sendt av Hestet i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

Og nu klokkan 8 og vi tverre at senda Jambalaya, hette sending ved Country Theology, og hun var første forsendt i 2019. Inge Samuel sender vi lagt til rettes.

Jambalaya og det fyrir að snikva sig om 6 nutjar tónleika utgávur, men það verður ikkje bæra við nutjum tónleiki. Velkommen til Jambalaya. Mævurinn som byrja í sendingsna eitir Cody Jinx. Han sang lægi One Good Decision af fløvunni After the Fire som kom ut 11. oktober. Ein sera spennandi nutt navn innan country tónleik. Han skrivar og syngur bægi sibundnan tónleik og sumt som fer meira til amerikana og folk. Men hans mægist heldur 24 að koma við omkron, som heldur dekan og negv til mainstream poptonagen som æsni herjar framlæstnar í Nashville og í Hesson Tujun.

Tequila Das, vi hørte om Miranda Lambert i utgavene Wild Card, som kom ut 1. november. Miranda Lambert en av helt store kvinnelige støttene i Nashville. Hun kom fram i 2003, da hun lot tok i en sjønvarpskapping. Hun vann ikke, gjøres nummer 3. En sangare kallet vår Body Jewel vann, men han det ikke så nekk som minnast i det. Hun vil minnast deg, Miranda Lambert. Hun fikk virkelig at jeg nå brått sutt i 2019, hvis han stod The House That Built Me. Wildcard kjenta utgave hennar om framtær trutjar hon har utgivit ut saman vi Ashley Monroe og Angelina Presley og i suju projektnun Pistol Ennis. Lambert skriver så å sige alla sjansna sjolv, ofta i fellesskapet vi ära runda sjanskrivarar. Tver av hennar flowen er kostnar Album of the Year, tja Country Music Association, tever ungen under kvinna og utnægnun Megna. Og tja Academy of Country Music, var hun kosin årsins sangarinna, Nuccio Arare fra 2019 til 2016 tever ungen annar heldur klara. Nuccio Flevan er vel motagen i USA, flere av sanknån er kommet ut, tjøknån Arare som steklu, og jeg har vært nødvendig spalt et ui hese sendingene fyrr, en duo sammen vi Maren Morris. Vi tar høyre et lea tre av flevende wildcard, How Dare You Love.

Og i sommer kom Bruce Springsteen ut ved nødkjønt og fløvene og i hans herre navne Western Stars. Springsteen en markgave av vår sangskrivare og røyner seg ved Imson Sjankron. Rock'n'roll sammen ved Søynon E Street Band og folkasang ved The Seeker Sessions. Og så nærkere fløver her han jeg synte meira personligere og djupere i sinne teksten og frialigere i sinne løven. Western Stars kommer under hesar. Herr Springsteen hever skift stil og ferdig at innspela tonelike sammen ved Strugaren. Verskatlanden reisende tidsen opp til film som være vuster og i havner bio i Naston. Og i filmen og konsertopptøker opptekner i en gamlare løve som Springsteen eier. Og så ferdig nå 70-årige gamle rockaren høver at fortelle om sitt liv og sine tanker krytta ved Vøkro Notterumenton fra et nå Joshua Tree National Park. Fløven fra filmen just utkommen ved nett som 13 sangen, som av opprunalige Western Stars fløvene, og så 1.3. Sagt verur at atlanen vi hese tånlegge versk atlanene var at reka stemningen, som var framme i Sur-California og i 70-80 årene, ta Burt Bacharach og Glenn Campbell lødde tåna støye. Og eiga leie av filmsutgavene til Bruce just leie, så nærmest gjørdes etkjennes leie til Glenn Campbell-sala, Rhinestone Cowboy.

Upptøkan vi Bob Dylan og Johnny Cash, som sungu kjenta Cash-lægi I Still Miss Someone, tekin av fløvene Travelin' Through The Bootleg Series nummer 15, som just utkommen. Røyen av bootlegs fra Bob Dylan lenk vi bootleg mainast upptøkur, og ikkje atlegar til utgavu, men som stundun veri utgivnar korsene, særlig atla saunarun. Bob Dylan får jo til Nashville søster 60-årene for å tekke opp sine plater her, sammen med tonelageren i The Music City. Da er tonelageren i Nashville bare år for å være gover og sere professioneller. Talen er om platen er John Wesley Harding fra 1926 og Nashville Skyline fra 1930. Og i Nashville kjørtes han og Johnny Cash vel og brukte eisne neka av tog at hun ser i opptakeholdene til Columbia Records.

Johnny Cash og Bob Dylan vi I Walk the Line. Gittarsnittlingren Carl Perkins var, som vi har hørt, eisen til stier og i opptak og hølnen, sammen vi første vispilleren, tja Johnny Cash og i The Tennessee Three, Marshall Grant av basse og W.S. Holland av trommon. Vi skulle høre Bob Dylan vi egnet Cash-leie. Nå synger han ensamhattler.

0: Bob Dylan, vi kjenta kaslanon Ring of Fire. Kash skriva ikkje Ring of Fire sjolvor, ta gjorde June Carter, som satt ni gjordest kon hansara, og ta gjorde hon saman vi Merle Kilgore. Ring of Fire kom først og fyrir ut vi sister June, Anita Carter. Johnny Cash spalde sangen inn i 1933. Og nu færa vi at velja vi Carter-familjina, ta som etter av hese sendingene.
1: One, two, three.

Til såleis at henda fløvan Across Generation blant av eldre, gamlun og så heilt nutjun opptøkun som og miksaja saman av nutjun. Såleis kunnu núlivandi ungfolk syngja saman við omman og abbun som færin foldum frá fyrir lengar tøysugjane. Ja, nekv kan gerast við tøknene.

Og det var Inge Samuelsen, og i leie Jambalaya til Rattus, og han har sendt Inge var første forsendt i 2019. Nå det Sanger og Mune Løyvi av Skronne. Gunnar Nolso heter Leilo Aureine.

Og i 2013 lät Laila av Reini ur hånden sina fyrste höldarutgave, kjølnevnte fløvene, som også var i oppskottet som årsyn snudje bølger etla øynstaklinger, av fyrste FMA-tiltakene i Iverhøver var hilti, og det var i 2014. Og i 2016 var hun i oppskottet som årsyn sangarinna. Sanginir og fyrste fløvene var skrivaier, og lagde til rattes av Gunnar G. Gottesen, Laila av Reini og Onno av Ale Smith. Og 3.17. og i 2016 kom under holdt der utgavans deg, og ennå sangren i resen.

Mountain, nu er opplevet Leila Arena steg, vi kom ut i 2016. Men når Leila Arena leder hånd om eget tilfær, var hun via utgaven sammen med Øtno Jens Marne Hansen, Rein Gotesen og MC Restorff.

En nekrar doldargøter av helter utgave MC Restorf, Solmar og Sanchir og i Nuttjumbuna, som MC leter hånden under 1908, og hos Leila sang solo. Sjolv hever Leila her til at gjør hånden tver holder utgaver om framfløyre stekla. Og etter utgavetøkken og i nøkroar var Leila etter aktuell ved Nuttjum Sanchir og i 2022, og nå Sanchir og i beretta og etter.

Cinderella og Leila av Reina Letur Hondon i 2023. Vi færa loka hesa snær kavalkadna vi sangun tja Leila av Reina vi hennara her til nutjasta Sanje Sink og kom ut i 2024.

0: Fantastiskt. Tegin Gebeck, vi Glamour and the Babes og Leila Aureine som vi der vel sanger ur Sunnelöve hever valgt. Og Leila, tre sangren til at her føreskur og til øyne, eller kanskje skulle vi si at tver selger og sørger til at du vel just enda sanger.
1: Ja, det passer. Altså, jeg har haft badnakår og ungdomskår, og nu har vi så kvinnekår, og etter alt, altså, ting som jeg har haft i kodla for det. Og jeg tror at det er det kommer sammen om sang. Vi tränar för resten torskvällt. och det är mest kolfring, alltså kolfra kvinnor som är vi, eller kvinnor som har tillknutit till byggna också vägna. Och alltså det är alltid det ordla går sammanhållt och så alltid som regel att kvinnor och kolla för är ordla fittar. Alltså vi har det verkligen så gott samman. Vi syns jag på förskolan och vi syns jag enskolan. Jag alltid att det är jocker dankst i mitten av Og vi er jo kaos som framfører tiltøk og kodla for det, eller vi er også ved Sundalen nærkere for det. Og hesen sangren etter en sangren som Hilde Bjørstur Hansen. Han heter Varje og Meje, og etter en sangren som vi er kaos noen damer vel av Sinja, vi har gjort sånn utsetning av noen, og heter faktisk en av akkurat unklingssangren. Og så det sin stortlig vi akkurat Hilde Bjørstur. Hilde Bjørstur har undervist i kodla for det i kveldskolen, og i gittere. Og her så mitt andre sønner som jeg ikke, han er driven av Reine. Og altså, han fikk en ordentlig god start opp på sønner gitter og undervisning sammen med Hilde Bjørsjø. Så Hilde Bjørsjø har ordentlig tendret noe i sønner som jeg. Og sønner som jeg, han klirer på gitteren hver kveld, og han er det godt, og vi er det godt, og det er det leks, og vi har noen av lyst etter. Så tror jeg ikke jeg spiller Henda Sanchin og Hilde Bjørsjø, og det er sønner Samuel Hansen som synger.
0: Ja, og nå nevnte du hette vi kåre, altså to er vi jo bare koblet på imisk kåre, ungdomskåre og kottlafyrer. Det var jo vi, var det til første pløvene?
1: Ja, jo, det var ungdomskåre, det passer. Ungdomskåre nemlig var veldig, ja, det passer godt, men mye av det. Det her sjunker vi at det første utgaven kommer, altså for studiet, synes jeg vi er Sanchin Freaks, altså det er råpe, say that we will not grow old, og sånt at de som råper vimmer, ja. Ja. Det passer.
0: Ja, varje gjør vi med. Her får vi fekkene her, Hilde Bjørstur og Samuel Hilde Bjørstur Hansen.

Og nå klokka 90 minutter og i troi, og vi tverre sier fra Kaprøyre av fjerde stevne og i Vestmanna. Men så vant letter vi fire vi sommerstevne, Vassenommen.

0: Ja, det er velkommen til Føybina Føkron. Og så færer vi til Tikkun i Vestmannasone.
1: Ja, og vi her ute av Starstenån, og nå det seks mann for kvinner som eier tørn. Og jeg vet ikke om det skjer eller seks båter. Jeg hadde det skulle være skjer, men jeg var spørre om alle her. Men Bøytsynker og Rappinger i herre FM Orroste, og til særlig kaffeinjentarermittelen som av og verdt. Der har vi 20 nøytjeneste, og så det Rottny og Foklafyr som nummer 3, men han nere av 14 stigen, så han fornevende ble færremeister i år. Men ja, hva det her? Hva det står man i boja sin til det?
2: Ja, hadde vi boja bare slagtøyen i halvtid.
1: Ja.
2: Ja, det var akkurat vi en dømmerabatten som startet, og dømmerabatten la oss. Da tatt vi her, frekk røpte, jeg var det spørsmål der boja, vet du. Nei, han sier han bojar ikke, og så nu är det nog bara flaggtögen som vi bor efter.
1: Det skulle vara 16.35, starstögen.
2: Ja, jag har

skulle vera eitt undangongu land og í vísur kussi ein smart show við opert gagnnøtur við lúche til að styrkja folki, máli og búskapin. Ta skrivar Axel V. Johannesen og í aftur sværi uppa skrivlian fyrirspurning um við lúche og effektivisering frá tingmannen om fyrir miflotjon Stefan Klein Olsen. Sambars aftursværenon ger Jalstovan eina heldaratlan om vidlutje som skal vera lio og i hest. Og eit av målnon som verer arbeid vi og i heldaratlanene at te allmenna skal kunna frutjeva munande starsfolka orsko naste årene. Men ui tørsliga måle og kussi hetta verer rotje verer narri lust ta i heldaratlanon verer lio, sier Axel V. Johannesen, landstursmeavur i futjarmålnon. Nästan en månad efter fortsättningsvalet i Peru är vinnaren Loksins Kåsen. Och ta av tottena i värt att han en och trus av gamla Keiko Fujimori som vann. Talan är om en åkvärdliga tepran sigur. Högra vända Keiko Fujimori hever finnit håll trus 0,1% av ätkvånen mot 94,9% till vinstra vända mot välövne Roberto Sanchez. Tær fyrstu upptellingarnar eftir vali kjenta juni góu Roberto Sanchez ein tepran sigur og hann hevur heldur ikki álit og endaliga úrslitunum sum nú almanna kunngjørst veit bretska kringvarpi BBC at sia. Sanchez heldur millum anna að stóru stúlun sum Fujimori fekk frá peruvianskun útisettun tekin og reglusemi. Flokkurin hjá honum kalti beina vegin úrslitið tá ta blei kunngjørst í gjár. Hetta fjórði fer að Keiko Fujimori rundi að gerast forseti í Peru. Hon tapti í 2011, 2016 og 2021 og arnta altså nú etnæst henni að vinna forsetis embætti. Vantnaði tekur hon við embættinum 28. júli. Keiko Fujimori dóttur nánframa og umstrutta fyrrverandi forsetan Alberto Fujimori sum dói fyrir slökun 2 árum síðan. Hann var forsetið frá 1905 til 2000. Etterlønar félagene spyrja etterlønar uppspærarar hvordan ståran voa tær vilja hefa, og føresjur uppspærarar i minne voafuser enn eit nu danskir. Tøy foa føresko etterlønar uppspærararnir eisne minne avkast, til han sier buskabarfrøyngur.

Etter høyleia evangeliet til 5. sunnedag etter Trinitatis, skriver Matthäus evangelistur etter ære og tekstarø, kapittel 16, ørendene 13 til vi 26, og ta Jåsoløs og Jesu navne. Men da Jesus var kommet til bygdaløyene ved Caesarea Filippi, spurte han læresvønner sønner og sier, «Hvem sier menn, menneskesånden vera?» Men tar sett du, «Sommer sier Johannes, døyperen, sommer Elia, og sommer Jeremia, løgna profeten hon.» Han sier vittar, «Men tid, hvem sier tid men vera?» Ta malte sømmen Peter og sier, «Tu er Kristus, sonur hins livande Guds.» Men Jesus sverar jo sig vid han, «Sælur er tu, Simon, Jonasarsson, tog at holdt opp lov hever ikkje åpenbæra der til, men fjærmøyen som i himmelen hon.» Men jeg sier der, «Tu er Peter, ta mestir en kletter, og av hesum kletter vil jeg grunta kyrkjumøyna, og helheims porstur skulle ikkje få valgt av henne. Jeg vil gjøre til himmelrugisens liklar, og til som to bintra gjør skal være bunt i himle, og til som to løysera gjør skal være løst i himle.» Da beg han læresvøgnen om ånkona sier fra at han var Kristus. Fra tørre stund tok Jesus av syna læresvøgnen synen at han åtte affæra til Jerusalem, og utstanta nekv at ta en eldstå og høysprestnån og ta en skriftlærtå og avra slien i hel og at tria deie er ruse oppbatter. Og Peter tog han bort og fra og for at heve etonen og sige «Nei til god herre, aldri vil der hetta fyre.» Men han vende seg av og sige vi Peter «Vuk at rom med Satan, du er smer av møgnbøye, til at du går ikkje etter godsøkken, men etter mannasøkken.» Ta seg Jesus vil lære svønner svønner. Vi nækker gengat han av med, ta av nok til han selv han ser, og tætje opp krossen og fylte mer. Til at han vil bjerke løvesønnen skal missa det, men at han vil misse løvesønnen for mine sætjer skal finne det. Du kvek akne til mannen om han vinner atlan høymen, men må bøte til fire vid svalsønne. Etter hvert skal mævur gjøre hvile for svalsønne. Amen. I dagsens evangelie nekver tøyende totter ønkunde tids opp og vidtjørst. Til dømes spurningen Jesus blir læresvønne sønner, hvem sier menn, menneskesønnen vera. Etter Kristus Jotan Peters. Etter kanskje Jesus gjør hun himmelrugisens liklær. Nærværende for akkurat tog i møte er at to som til Jesus sier om han fylte seg. Vi nekker ikke at han nå med til å avnåkte han selv han ser, tætje opp krossøen og fylte mer, til at han vil bjerke løvesøen og skal missa det, men at han misser løvesøen for mine sætjer skal finne det. Og det er jo mulighetene i marskleser. Vi internetten om. Og vittløyde kan øyne hvor menneska snidjeva ser løs ut som det vil. Øtl heimsens vidan i tøk av telto og telefon, og tann ut ordet, løyda og spyrja, heve svær og løsner etter stottar løto. Ønsken endier heldur å underhalte noen som nete vøyder, av gauon og ringon. Kristus vøyder i det, unka atalino nekka holdt ørvise enn kvart heimeren og nete bjøa. Han var et endamål, en avbyrd og en spennende avbjøving. Og i mån til hva høymen hever i bøye, sier Jesus at han hever tørvet her uthørselig. Talan om en oppgave, og høyest hun krever alt av okken, så legger han ikke tingre birar av okken enn vi mekna bæra. Jeg følger Jesus i jeg ferdest ut i høymen ved lyften hans her om varvarslå. Høyde jo enne bøger, vil du gå på vannet, må du ut av båden. Skilta tann hot, vil jeg vi suttja og oppleva det her så god hever i hitjo vi løvjokkara, må vi tåra at støye ut av teg lyfte han hever lov okkon. Guds kærløy gir en gava, og vi gavne er en oppgava
at jeg var hendan kærløk av ujære. Hinn fullkomne kærløkjen og Jesus Kristi som bær krossen og Golgata. Hver skal jeg byrja, man stå hoksa. Her mitt jeg at man ikke skal være bengen fyrir a byrja ut i småa. Byrja vi a lese i ordnum, biblene. Og ikke bare kalla det kristnan, men gengu kyrstjå. Ta klod i alta gongne. Vi parster av til kristna fellesskapnum og bjóa øren vi. Vi salt og jævs arbeidsplossnum av fjöbasvöllnum til fimløg og skjótar. Jesus sier grøyt at vi hansara og fylgja vid honum med vi missa løyfe, men hva muna til om vi vinna høymen og missa svalna. Lætt jokon heldur hefa evenløygan fri egin okkara og tåra lífa og veriliga lífa fri hansara sætjir, ikkje berst hen okkon sjálfun. Han jo lova vera vi, og han vil vajt okkon kraft, kraft til a vera gudsbøtn. Amen. Vi fra nu a lort etter sannsnun tja Nick Cave and the Bad Seeds Into My Arms, og gir en kærløksangu. Sambars Nick Cave einhver sannur kærløksangur og sangur til gud. Nick var einhver spurtur til einhver sjónvarpa hér samrevo. Nick, hvað hei tú sværa tunnum fjepparan som hildi det vera en garvajan punkrockara og vildu hafa tétlætjir uppröystum öði allt og öllun? Men nú sittir du og tósarum að vera kristin, lesu bøyplinu og gengu kyrstjum. Nick var sjóðra sværa. Hvað meira punkrock í dag enn að vera kristin? Gjóan, sonne det.